P3. Ja, du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle. Nu ska vi lyssna på Make Me Feel av den norska producenten Oscar McCo. Somebody else make me feel like. Somebody else make me feel like. So nobody else make me feel like.